0: ngāi kēchī rāshīyā mē bē.
1: Kārīlā.
0: Tārāngshū gāi ngāi kē mā dāyā kārī nā.
1: Ngā nīngu jāndā chēnlā nīm tō tō sī nī tō mē shī yā gōr kī chā jī bī. Kērāng pī nē pēn tō mā rī.
0: Mā tā lē ngā lōng sīn tā rī bā.
1: Kīn tē bōng wū lā, ngā nā nī mē shī kāng bū jī nā shū wō rī. Shū gāi nī sē yā gī shīb shū lē gā tī rī yō mā rī tā.
0: Yīnē.
1: Jāndā chēnlā.
2: Sōng tā.
1: Nimi chū ngū nē tā yā mi ndū?
3: Ma sē nye chēn nā kērāng gā chā gu rīm dī mi māng bō tīng gyō mā rī, cāng mē lō lā pēp sē yā tī rī yō mā rī.
1: Kē sī kērāng yī jī gō nā yū nā, nye sā wā jī nā chā xē jī lē jī bī shū tū mi ndū?
2: Lē sī.
1: Nye xēn sū lā, tā yīn tā lā.
2: Ajia wula, kirang ge si suwa, nga tisha chali shira du.
0: Nye singi xiaojia, rangi nye junggu oma ri sengbo ri. Nye ngune junggu me. Yine, nye rangla ra ju xig ri.

kāla yāng dō lā tsir kyab jī kī xiā lā sī mō līng kī sī dā. Lā tsir dī yīmbā chā xiā nā jī kē tō nē shā jī sī shū gu tō wā. Tā dī hī nā lō dā chī bā dā ndē lā pēm shū bī yō rī sī. Pō mū māng chē ngō nē xiā nā yāng zē sū chē yā kī. Dōng chī dā sī rī yā bā jī rī xiā lā.

0: Sí, ngā tōntō ātri nē lāhtā kī yōng bē. Mā shì, tē yā. Mā shì, tē rā zā gāng zhā sī lē shì yā.
1: Chāng mēng lē gē, tē rā lā pā chē rō sī gī.
0: Ngā zhē sē, ngā zhē yā kā rī nā.
1: Mā rā chāng sī gēp sū.
0: Chance gap shi e, su da chance gap shi, shang da chance gap shi, ta ra si mo gap da kyo shu da chi.
1: Char do da chance gap su.
2: Haiying, ten yang xeab tak zi, ta ra shu gai nam ta le, jin zi xiao zhu du, la shang ge chen me le, lo leab tong zi. Di ma se, char do gi, jam gu shu ming do ne, yin jo sen ba gap da xie su. Nye tuta di rāshē gō sāṁ chūdē, yīne, tāntrēs shē gō yūmē

0: རང ཆེ ལེ སུན ལོ སུ ཡག ཆེ ནར སམ ཅ ཆེ མ རེ ཨ མེ ཆེ ལ ང མི དུ གེ ཇོ ཇོ ཝེ ཙང རྟུབ དེ རེ ཆེ ཙ རང ཙང མ ཆེ ཇོ ཁར ད
1: ཇོ ཇོ མི རང ཆེ དེ ནས སང བུ ད ཡི ད མོ ཡ ཇོ ཉེ རེ ཐན དོ ང ཆེ མི ན ལོ སུ སུ ར ཨ མེ ཆེ གེ ཨ སུ དུ མ རེ
0: Lūsō yāo tiong dārū jīnē xīnchū xie sāvrī. Māntūlā tū nāni sūrī. Ngā zū lūyā pīkē kīyā hūrta. Ngā tānta kīkēn sōnsā. Lēkē gāma. Dāni xībī yū. Rāni sū tī būjē lōpchūn jīxī.
1: Lūsā ngā pīkē kīyā bīnā. Ngā lūy tōng mīndū.
2: Lē tōng mīndū. Lē tōng mīndūs. Būgū tīni tāp kīyōla. Kībū chūna chūmbu rī. Yīnē kēsh tīndrē mā shū lā. 让给哈库古日吧让就叫成名给干练习他还给不见起年让起那了拉不着主要出不是老君要么钱呢罗满用啊哈库斯给呀第二款式
0: 这次带走罗款